0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс. Модерен поп, фолк и балкански ритми.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.